0: Marco Decae e ata a formación dun novo goberno consideran que non existe un interlocutor con capacidade para negociar un marco normativo propio para médicos facultativos. Obras, a reactivación das obras de conexión da autopista en Bombeiros non van a coincidir no tempo coas da Avenida da Barca, según nos contou hoxe o alcalde de Poio, di Moldes que as restriccións non serán ao mesmo tempo porque antes acabarán as da Avenida da Barca ou iso espera. Si en algún momento coinciden, haberá que estipular aí un dispositivo de seguridade para que se poida circular pola zona. Páxina sindical, a CIGA, movilizouse esta mañá ante a Audiencia Provincial de Pontevedra para denunciar a posible presenza de exceso de gas radón neste en outros edificios judiciais. Aseguran dende o sindicato que fai máis de 2 anos que a Xunta instalou medidores de gas radón en instalacións administrativas por toda a comunidade que dan largas cada vez que lles piden os resultados, polo que sospeitan que pode haber un exceso de radón nos postos de traballo. Vivenda. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou este mércores 7 millóns de euros para concellos para que fagan vivenda pública de titularidade municipal. O importe da subvención poderá alcanzar ata 80.000 euros por inmoble. Aquí en Pontevedra, o PSOE, Iván Puentes, vai a levar a pleno a súa receita para abordar a crisis habitacional, a creación da Bolsa Municipal de Vivenda pon en alugueiro e aplicación de incentivos fiscais para introducir pisos baleiros no mercado. O líder socialista defende esta proposta xa aplicada con éxito, dixo, en cidades como A Coruña, Vigo ou Áviles, como un xeito de garantir tanto o dereito de todos a acceder a unha vivenda a un precio razoable como a seguridade para os pequenos propietarios que precisan animarse a poñer os pisos en aluguer. Vamos a Tarousa, Jorge Esposito, que tal, bo día.
1: Hola, moi bo día. O alcalde de Cambados quere deixar claro a Xunta de Galicia cal é o seu modelo de residencia de maiores cun número de prazas suficiente para responder ás necesidades da poboación e que todas sexan de carácter público. Samuel Lago, residor, exixe coñecer de antemán as condicións do futuro convenio a firmar coa administración para elexir o terreo adecuado que porá a disposición da Xunta e considera que a consecución desa residencia é unha victoria do pobo de Cambados. E de residencia de maiores falarase tamén mañá en Ribeira, no pleno extraordinario da Corporación Municipal, forzado pola oposición BNG, PSOE e concelleiros non adscritos. E ás 12 do mediodía, e sobre o asunto, dúas versións, dous emprazamentos. A oposición que defende o terreno das Saíñas, que xa fora elixido cando formaba o goberno, e o actual PP, Partido Barbanza Independiente, que opta por unha parcela en San Roque con un proxecto diferente. Cobre San Rafael volve a súa primeira liña informativa porque é o grupo do BNG o que pide a Xunta que esta tarde explique no Parlamento Galego a súa postura ante o proxecto de reapertura da mina de O Pino Touro, despois de coñecer un informe da Consellería do Mar que falaba de graves impactos no río Ulla e a ría de Arousa, si se permite de novo a actividade mineira. Quere saber cal é a posición da Xunta ao respecto. E por último, unha prenda de roupa que caeu sobre un calefactor é o que se sospeita que foi a causa, a orixe do incendio registrado a noite nun local comercial dunha empresa de reparto de comida ubicado na rúa Arzobispo Lago de Vila García, en pleno centro da cidade. Non hai que lamentar daños persoais, si materiais.
2: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
3: Pues la convocatoria de elecciones generales está generando opiniones y toma de decisiones como la que han hecho pública desde Valga os amigos do Belén, que han anunciado que ya no abrirán el Belén artesano el 29 de noviembre, coincidiendo con el día de las elecciones, y que van a avisar de la fecha que están pendientes de elegir. En el 607-942-90, un comentario relacionado con la política de nuestro país.
4: Buenos días. Parece que se disuelven las Cortes Generales, algo que estaban esperando como agua de mayo los de la derecha y la ultraderecha. Las encuestas les favorecen, o eso parece, pero aún así tienen miedo, porque lo que yo no entiendo, cuando a pocas horas de que el presidente hiciese oficial este anuncio, ya vengan a lanzar los de la derecha los bulos de que si el voto por correos no es de fiar. Esto es desconfiar, lógicamente, de los trabajadores de correos.